kaiye wunyame waye ye na na kaiye ne nwanya e bre bi tru ye ya pa ya ntoma free ye ko e wunyame wunyame awude ni vaste ma po ma tra bi e de shani ye waye ye me hune enyame ya nyame te enyame ya na mo e do enyame ya wunya ko ba bia ko kure wasia ria ya yo enyame ne wunyame. And come with your man.